0: salam di hamba topan.
1: Hamba top umat herbal yang paling top.
0: Paling top. Baru pulang goes ini apa?
1: Abis minum.
0: Oh iya. Sok lagu apa ma?
1: Nyoba obat rindu.
0: Versi koplo. Pop.
1: Ya, boleh.
0: Yang mana?
1: Ya. Jangan
0: yang dangdut apa yang pop?
1: Yang pop aja.
0: Yang pop.